slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

0: Kalesiji sluša vas, Radio Peral Kalesija.
1: Play On vam predstavlja.
2: Dragi prijatelji, sva zarada od digitalnih prava ove pjesme ide u humanitarne svrhe putem organizacije Dobro.ba. Svidjela vam se pjesma ili ne, šerujte je. Vas nekošta ništa, a nekome će značiti puno. Hvala vam.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu rudara, a pridružuje mi se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji u procesu gašenja nisu primili plaće za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenje još nekoliko dana jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Oruč.
4: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo. U budućnosti nikot neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne vidimo, ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
3: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će sa predstavnicima posmatračke misije OSCE za izbore u BiH o trenutnoj situaciji u radio televiziji Bosne i Hercegovine.
0: Sindikat komunalaca Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će konferenciju za novinare u Mostaru. Predstavnici sindikata i grupe otpuštenih radnika predstavit će nove činjenice u vezi s radnopravnim statusom otpuštenih radnika, najavili su organizatori.
3: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembra štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu. Kako navode, sindikat je nezadovoljan jer vlada još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
0: Istakli su da je cilj štrajka upozorenje da vladu kantona Sarajevo još jednom pozovu na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iz sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
3: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, je vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistike BiH Velibor Pehulić.
5: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je

0: isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
1: Svijet.
2: Kineski predsjednik

0: zemlje i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog kolegu Vladimira Putina nultim pacijentom, iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata.
0: Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu. Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
1: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je 20. međunarodni sajam privrede. Tokom 4 dana bit će to mjesto susreta privrednika, izlagača, investitora i zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta.
2: Svaki sajam donese nekog novog klijenta s kojima se uspostavimo saradnju. Naravno i stari klijenti su tu koji svrate, koji poznaju sa novim uslugama koje nudimo.
3: Cilj je ostvariti poslovne saradnje. Nas, obrtnika, proizvođača, je cilj predstaviti svoj proizvod. Značajno je što imamo kupce sa svih strana, da kažem, svijeta.
1: Kultura. Međunarodna kulturna manifestacija Šantićevi večeri poezije ove godine biće održana od 27. septembra do 5. oktobra.
0: Svečano otvaranje biće upriličeno u nedjelju u 18 sati u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, a biće posvećeno 130. godišnjici pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Tim povodom biće otvorena izložba 130 godina Zore i predstavljeno svečano izdanje časopisa.
1: Tuzla je do 27. septembra ponovno regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla jedan je od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije, govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Ilićić, dječje književnosti.
4: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
5: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji knjige čitaju. Ovo je naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje na gostovanje Poljskoj. Po dolasku će posljednji trening održati večeras na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi od 19 sati. Jučer su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
7: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
8: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
6: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za sutra, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija u isto vrijeme će odmjeriti snage u Solni. a kadetska nogometna reprezentacija naše zemlje uspješno je startala takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Selekciju Grčke u Kaknju savladala rezultatom 2-0, strijelci bili Vedad Leto u 65. i Adis Mehić u 88. minuti. Dan šahovske olimpijade u Samarkandu, naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
9: Putevi.
10: Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje, Kaonik, Ahmići, Jajce Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brik, Knešpolje, Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brik, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
9: Vrijeme.
11: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.

FM. Ponekad u svoj noći. Točno je 7 sati i 13 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. I lijepo dobrodošlica na naše talase. Da se divim tvome dinu. Ovo je dakle Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz, a slijedi naš jutarnji program. Četvrtak je 24. septembarski dan tekuće godine, jutro s kolesi umireno oblačno, 8 stepeni. Da mi snagu daje vi, ponekad kad sam sjetan. Novi je radni dan pred nama, svako dobro. I ako ste u prilici, budite i danas uz nas, uz program Feral Radio. Sa vama jutro Smirza Mušanović.

7.23, evo i što kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uzriječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Evo i biometeorološke prognoze za 24. septembar. Pogoršanje vremena u poslepodnevnim satima, praćeno povećanom naoblakom i padovinama, kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umirene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženi uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznju vožnju.

0: 570999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 20.

0: treba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Eh, kako je bilo teško. Ko prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

7:38, jutarnji program Feral Radija u okviru javnih poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta. Općini Kalesija dodijeljeno je dodatnih 300.000 maraka za realizaciju projekta uređenja prostora u blizini sportske infrastrukture. Načelnik općine Kalesija Nermin Mikanović jučer je u Sarajevu u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisao ugovor o dodjeli sredstava. Odobrena sredstva bit će iskorištena za asfaltiranje i uređenje prostora oko sportske dvorane, kao i uređenje dijela parking prostora u neposrednoj blizini, čime će ovaj dio Kalesije dobiti znatno uređeni i funkcionalni izgled. Ovaj projekat predstavlja još jednu značajnu investiciju u infrastrukturu Kalesije i dio je kontinuiranih aktivnosti općine na stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za građane.

15 minuta ostali do 8 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine od raspisivanja općih izbora 2026 do sad kroz više od 100 odluka izrekla otprilike čak 750.000 maraka novčanih kazni strankama i njihovim kandidatima. Najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju, ali tu su i zloupotreba djece u političke svrhe, zloupotreba javnih resursa, kao i govor mržnje. Shodno tome, najviše kazni je izrečeno za preuranjenu kampanju. Prema informacijama, stranke za sad uredno obavljaju plaćanje. Stranke, ukoliko ne plate izrečene kazne, nakon što postanu pravosnažne, ne mogu učestvovati na idućim izborima. Tako su i za ove opće izbore neke stranke upozorene da ne mogu biti ovjerene ukoliko ne izmire ranije obaveze, što su požurile i učiniti.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa

0: pametne iz zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

7 sati i 56 minuta, jutarnji program Feral Radija, registar Ne zovi, bit će uveden u Bosni i Hercegovini nakon što je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije BiH usvojilo pravilo o javnom elektronskom registru namijenjenom zaštiti korisnika od neželjenih promotivnih poziva i poruka. Riječ je o jedinstvenom mehanizmu koji će omogućiti korisnicima fiksnih i mobilnih telefonskih usluga da zaštite svoje brojeve od komunikacija u svrhu direktnog marketinga. Operatori i subjekti koji se bave direktnim marketingom putem registra će moći provjeriti da li se određeni telefonski broj nalazi na listi korisnika koji ne žele primati promotivne komunikacije. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku BiH, dok bi registar Ne zovi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Poštovani slušalci, tačno u 8 sati preuzet ćemo vijesti Federalnog radija.

0: program Federalnog radija. Vijesti.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu rudara, a pridružio im se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plaće za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Oruč.
2: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnosti, niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
1: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će s predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u BiH o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kad je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija Logistika BiH Delibor Peulić.
3: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump. Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetke zemlje i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog kolegu Vladimira Putina nultim pacijentom iz kojeg se, prema njegovim riječima, širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje na gostovanje Poljskoj. Po dolasku će posljednji trening održati večeras na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi od 19 sati. Jučer su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
5: Historija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja. Za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
6: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
4: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za sutra, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija u isto vrijeme će odmjeriti snage u Solni, a kadetska

sada je 8 sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 24. september. Prema informacijama iz MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje dva krivična djela. Na području TK su se dogodile četiri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda, a u kategoriji podostalo oduzet je jedan putnički automobil zbog neplaćenih kazni. Radarska kontrola od 13.40 do 14.40 Rajinci Gornji, od 15.30 do 17.30 Vukovje Gornje i od 18.30 do 19.30 radarska kontrola u Miljanovcima.

U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 32 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 7 beba, 5 dječaka i 2 djevojčice. Bile su to servisne informacije na talasima Feral Radija. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista,
2: a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje.

0: praćenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059,
1: email ordinacija duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Društva rudnici mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos najavi resornog ministra Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im ukupno duguju. Za otvaranje računa i prihvat sredstava Svjetske banke treba i potpis državnog ministra Srđana Amidžića. Novosti u razvoju parlamentarnog nadzora naziv je dvodnevnog seminara Evropskog centra za istraživanje i dokumentaciju koji će biti održan u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Parlamentarni nadzor je temelj demokratije i predstavlja jednu od najvažnijih funkcija Parlamentarne skupštine. Ciljevi seminara su razmjene informacija, ideja, iskustava i dobrih praksi među administracijama evropskih parlamenata o temama koje su od zajedničkog interesa, kao i jačanje saradnje među parlamentarnim službama u svim oblastima administracije, zakonodavstva, informiranja, istraživanja i dokumentacije. Rusija izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali. Ponovio je poziv na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu. Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar. Predstava koju organizira Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećaj nepripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Federacija BiH priprema zakon koji bi mogao objediniti roditeljska prava i naknade. Općini Kalesija 300.000 maraka za uređenje javne infrastrukture. CIK do sad izrekao čak 750.000 maraka kazni. BiH uvodi registar, ne zovi, građani će moći blokirati neželjene pozive. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Zakon o roditeljskim pravima i naknadama mogao bi prvi put na jednom mjestu urediti prava roditelja u Federaciji BiH, a inicijativa za njegovo donošenje pokrenuta je na sastanku federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića sa predstavnicima organizacija koje se bave pravima roditelja i porodica. Cilj inicijative je objediniti prava roditelja koja su trenutno uređena različitim propisima i ne ostvaruju se na jednak način kako bi ona bila dostupna pod jednakim uslovima. Kao jedan od modela koji bi mogao biti analiziran, izdvojen je Hrvatski zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Delić je najavio da će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti na formiranju radne grupe u kojoj bi trebali učestvovati predstavnici nadležnih federalnih institucija, stručne javnosti,

i organizacija civilnog društva koje zastupaju prava roditelja, majke i porodica. Radna grupa trebala bi analizirati postojeća prava i razlike u načinu njihovog ostvarivanja, uporediti regionalna i evropska rješenja te pripremiti osnovu za zakon kojim bi sistem roditeljskih prava i naknada u Federaciji BiH bio uređen na jednom mjestu. U okviru javnih poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta općini Kalesija dodijeljeno je dodatnih 300.000 maraka za realizaciju projekta uređenja prostora u blizini sportske infrastrukture. Načelnik općine Kalesija Nermin Mikanović jučer je u Sarajevu u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisao ugovor o dodjeli sredstava. Odobrena sredstva bit će iskorištena za asfaltiranje i uređenje prostora oko sportske dvorane, kao i uređenje dijela parking prostora u neposrednoj blizini, čime će ovaj dio Kalesije dobiti znatno uređeniji i funkcionalni izgled. Ovaj projekat predstavlja još jednu značajnu investiciju u infrastrukturu Kalesije i dio je kontinuiranih aktivnosti općine na stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za građane. Centralna izborna komisija BiH je zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH od raspisivanja općih izbora 2026 do sad kroz više od 100 odluka izrekla otprilike čak 750.000 maraka novčanih kazni strankama i njihovim kandidatima. Najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju, ali tu su i zloupotreba djece u političke svrhe, zloupotreba javnih resursa kao i govor mržnje. Shodno tome, najviše kazni je i izrečeno za preuranjenu kampanju. Prema informacijama, stranke za sad uredno obavljaju plaćanje. Stranke, ukoliko ne plate izrečene kazne nakon što postanu pravosnažne, ne mogu učestvovati na idućim izborima. Tako su i za ove opće izbore neke stranke upozorene da ne mogu biti ovjerene ukoliko ne izmire ranije obaveze, što su požurile i učiniti. Registar Nezovi bit će uveden u Bosni i Hercegovini nakon što je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije BiH usvojilo pravilo o javnom elektronskom registru namijenjenom zaštiti korisnika od neželjenih promotivnih poziva i poruka. Riječ je o jedinstvenom mehanizmu koji će omogućiti korisnicima fiksnih i mobilnih telefonskih usluga da zaštite svoje brojeve od komunikacija u svrhu direktnog marketinga. Operatori i subjekti koji se bave direktnim marketingom putem registra će moći provjeriti da li se određeni telefonski broj nalazi na listi korisnika koji ne žele primati promotivne komunikacije. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku BiH, dok bi registar Nezovi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održat će 174. plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmediću u Lukavcu, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako se navodi, tužilac je izdao naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačno

0: klasične uzroke smrti. Do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga pokušava utvrditi kako je došlo do požara, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Premijer Španije Pedro Sanchez održao je upečatljiv govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a njegove poruke ponovo su izazvale veliku pažnju. Sanchez se osvrnuo na pitanje migrantske krize na Ceuti te je rekao da Španija neće popustiti pod strahom i prijetnjama. Premijer tvrdi da će nastaviti rješavati i migracijske sukobe kao i sva druga pitanja drugačije od drugih. Na kraju Sanchez navodi da se Španija protivi svim ratovima, bilo da su u Ukrajini, Libanu ili Iranu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha sastao se s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, gdje su razgovarali o sprečavanju eskalacije tenzija između dvije zemlje. Naš razgovor bio je fokusiran na međusobne korake da bismo spriječili dodatno pogoršanje odnosa. Dogovorili smo se da postojeći kanali komunikacije ostanu otvoreni, objavio je Sibiha na društvenoj mreži X.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremila Dubravka Piplica.
2: FM 100.4 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
3: Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio, sunčani u Kalesi, trenutno 15 stepeni. Mi idemo dalje, slijedi dakle emisija vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, ko crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača. Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazol.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99

I na kraju je sad plavi kuća na Drini, samo za rane u Memićima. A poštovani slušalci, vaše poruke i muzičke želje ponovno ćemo emitovati od 13 sati. Podsjećamo da u 11 možete poslušati i novi pregled vijesti Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, drugu noć proveli u domu rudara. Dvodnevna sjednica Ustavnog suda BiH odlučivaće i o lobističkom ugovoru koji se traži nezavisnost RS-a. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Washingtonu. Kina i SAD trebaju biti partneri, ne rivali. Rusi napali Kijev balističkim projektilima. U Bosni i Hercegovini sunčano na oblačenje poslije podne. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogli biti izmirene za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Također nadaju se da će proces isplate dugovanja biti što prije okončan. Nedad Duraković je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenice i Elvedin Alić član sindikalnog odbora.
3: Stanje baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komarata koji su stupili u štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajuće. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
4: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo, ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljeduju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: 20 bivših radnika Lukovačke koksare protestiralo je ispred gradske uprave Lukovac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filtre stanica, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukovca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i oni se nalaze na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još uvijek ne mogu biti isplaćena potraživanje i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Ludvig Đuzić, bivši radnik koksare, i Edin Delić, gradonačelnik Lukovca.
5: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i treba da dadeš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir, da donesete taj papir, da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
6: Radi se o ekstremno složenoj eksproprijaciji. Dakle, mi ispropišemo postrojenja po zakonu kojim se ispropišu zemlje se za ceste za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Europske unije. Međutim,

0: Za DNA sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistika BiH, Velibor Perulić.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održat će plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine, posebno istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala s firmom Dickens and Metson Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje među ostalom i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-torici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetnih djevojčice u svrhu prostitucije.
2: Kako je saopćeno iz kantonalnog suda u Tuzli, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanje im se ne postavljaju neposredno, već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Iza suda navodi da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
3: Svijet.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Države. Na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.
2: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetki minerali i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
0: A Sjedinjene Države

0: teći 10. novembra. Postoje određeni elementi sporazuma čija realizacija s kineske strane nije bila savršena, pa želimo vidjeti sada kada smo sjeli i predočili im naša očekivanja, mogu li u narednim mjesecima biti temeljitiji u provođenju sporazuma, dodao je Besent.
1: Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali. Ponovio je poziv na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu.
1: Premijer Španije Pedro Sanchez održao je upečatljiv govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a njegove poruke ponovno su izazvale veliku pažnju.
0: Sanchez se osvrnuo na pitanje migrantske krize na Ceuti, te je rekao da Španija neće popustiti pod strahom i prijetnjama. Premijer tvrdi da će nastaviti rješavati imigracijske sukobe kao i sva druga pitanja, drugačije od drugih. Na kraju Sanchez navodi da se Španija protivi svim ratovima, bilo da su u Ukrajini, Libanu ili Iranu. Agent firme OpenAI probio je sistem australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
1: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kantonalni tužilac izdao je naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma, Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
2: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačne uzroke smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
1: Šumski požar na teško pristupačnom terenu čvrsnice konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske.
0: Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uvjeta iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga.
1: Kultura. Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje nastala je s mladima i za mlade. Biće izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
0: Predstava koju organizira Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori. Poruka predstave je da nasilje nije privatna stvar, šutnja nije rješenje, te da pomoć postoji, a scenski izraz objedinjuje glumu, pokret, ples, svjetlo i sjenu.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina, na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska, Njemačka i Srbija, Grčka, u četvrtoj Norveška, Danska i Portugal, Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern Minhen.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi.

0: Na bazi lijeko bilja i meda, to je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene i najveći izgled.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lipa.

0: Besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bosfo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: softvera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Čehić.
1: Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: I evo, poštovani slušalci, posljednja muzička želja za društvo u Hidanima. Safet Isović.

0: ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: reklame. Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

12 minuta ostali do 15 sati, pratite program Feral Radija, umjereno oblačno kalesi i trenutno 23 stepena Celzijusa. Jedna obavijest iz Centralne izborne komisije BiH, odnosno poziv biračima da se uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar pravovremeno informišu o kandidatima i redoslijedu na kandidatskim listama kako bi spremno dočekali izborni dan. CIK je o

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Plus, kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kuću pravo sredila, domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osform apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm

0: u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljeko, bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,50 maraka. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70 maraka. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50 maraka. Sok Vitalis 1 litar ice koktel senzacionalnih 1,45 maraka. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OkMedic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OkMedic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OkMedic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: gde si dušo bila?
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Radio Peral, FM 100.4 MHz. Too Loud Video Production.